0: säger vi välkommen till en ny episode av Jabbing om jobb. Och många av oss har nog i större eller mindre grad fått ett förhåll till AI eller KI, kunstig intelligens. Från vardagslig bruk på mobilen till lite mer omfattande operationer i samband med jobb. Och idag då har jag fått besök av en som har gjort bedrift utav KI-teknologien. Välkommen till dig, Jon Fredrik Hopland.
1: Tack för det.
0: Eller Joffen, så du kanske lika gärna blir kallt. Många känner ju dig också som trommeslagaren. Och för att starta med det, betyder grundarverksamheten nu att du har lagt helt väck musikkarriären?
1: Nej, det betyder inte det, men det betyder att jag prioriterar lite annorledes. Att en har ju bara 24 timmar i dygnet och en ska en pröva göra något väldigt vanskligt, så må en vara väldigt flink på att prioritera vad en ska bruka de timmarna en har på då. Och akkurat nu är prioritering av sällskapet och bygga upp det och utveckla det, och då må en prioritera ned andra ting som för exempel trummor. När det är sagt så övar jag trummor nästan varje dag. Jag håller det lika, och det är ju en del av det med, och det är ju det jag har hållit på med hela livet fram till nu, sant? Så det är inte något jag bara kan ge slipp på eller sluta 100% med. Så alltså, blir jag spurt om att spela en konsert, så säger jag ofta ja och gör det. Men jag är inte på hugget på att få mig nya speljobb och sånt, på samma måte som jag var för.
0: För nu har du alltså startat bedrift, det är väl cirka ett års tid tillbaka, i lag med en tidigare studiekamrat, och du startade bedriften Altech AI. Och hvis jag har förstått det rätt, så startade det hela med bacheloruppgåva.
1: Ja, det stämmer. Så under pandemien då, när allt stängde ner och plötsligt kunde jag inte spela trummor mer och tjänade inte pengar och satt bort i USA och bara visste inte vad jag skulle göra, så mitt uppe i allt detta så började jag att koda. Och så sökte jag mig in på bachelor i datateknik på universitetet i Tromsø. Och det var via det studiet där jag mötte då Kristoffer, min medgrundare och kollega i sällskapet.
0: Datateknik, är det något så alltid har intresserat dig eller?
1: Nej, egentligen inte. Så det är lite sån, jag trodde aldrig att jag skulle driva med det. Alltså jag vet egentligen inte varför jag bara började med det, men jag bara ville testa och koda lite. Och så när jag gjorde det så kändes det väldigt riktigt. Och det kändes lite ut som att okej, här fann jag min nästa grej. Och plötsligt var det en uppe i huvudet mitt, så var det plötsligt massa möjligheter som bara plötsligt öppnade sig upp. För det att jag har ju för alltid tänkt okej, hvis jag inte ska spela trumma eller göra andra ting i tillägg till trumma, så har jag alltid tänkt att det må vara innanför musikindustrin. Enten jobba i ett platsällskap eller bookingagent eller sånt. Bara för det ger mening när du allerede är in i den branschen. Så när jag ser tillbaka till det, på det, så på många måter så har det skapat begränsningar för mig själv. Men det är ju självklart viktigt att ha fokus på något, sant? Men när jag började att koda, så var det som om de begränsningarna där bara försvann, och plötsligt så blev flera ting möjliga, sånt mentalt.
0: Ja, kode säger du. Du är förstått lite inne på det, men förklara lite mer. Vad är det egentligen du driver med i Altech AI?
1: Ja, så vi utvecklar en AI-plattform för hotellbranschen, där vi huvudsakligen tar för oss gästkommunikationen och ting runt det. För det vi såg, det var att i hotellbranschen så är det massa, ett hotell brukar många olika system. Någon av dem kan vara ganska gammaldags, och dessa system kommunicerar inte med varandra. Det gjør at det veldig masse manuelt, repetitivt arbeid for de ansatte, som ikke har noe med, gjesten å gjøre. Det har ikke noe med service å gjøre. Det har ikke noe med hospitality å gjøre. Det bare sånn administrativt arbeid som egentlig ikke folk som jobber på et hotell bør drive med. For det gjør at de da bruker de tiden på det i stedet for å yte god service for gjesten.
0: Hmm. Hva type oppgave er det du konkret har i tankene da?
1: For eksempel å sitte og svare på e-poster om å endre en booking, eller å svare på når det er innsjekk, eller ja, bare få masse e-poster for eksempel da.
0: Hmm.
1: Og hvis du kan gjøre det raskere, eller redusere tiden betraktelig en bruker på det, så frigjør en ressurser som en kan bruke på gjestene som bor på hotellet. Pluss at du kan gjøre sånn at de som sender e-mail ikke må vente 3 dager på å få svar, men at de kan få svar på 10 minutter.
0: Mm.
1: Mm.
0: Hva som gjorde at det var akkurat hotellbransjen dere kom inn i? Tilfeldig, eller?
1: Det er et veldig godt spørsmål. Det er litt tilfeldig, for altså det som skjedde, det var at ChatGPT kom ut, og det gjorde at vi så at ok, dette har kjent å forandre verden på mange måter. Og det viser seg nå at det var rett, at kunstig intelligens er jo begynt å bli en del av alle typer bransjer og jobber nå nesten. Så vi litt på ulike bransjer. Vi så først på musikkbransjen faktisk, på festivaler. Og det var der vi startet, så vi lagde en chatbot for musikkfestivaler og begynte å selge til musikkfestivaler. Vi pratet med mange festivaler i Norge, blant annet. Men vi fikk veldig dårlig respons på det. Det var dårlig product market fit, rett og slett. Når det er sagt, så var Øya-festivalen gira, så de hadde chatboten vår i fjor da. Der hadde den vel rundt 8500 samtaler i løpet av de 3-4 dagene. Som ble jo bra brukt. Men vi så at okay, det er et feil marked, og det er et for lite marked. Det er ikke der verdien av kunstig intelligens kan bli brukt best. Så vi til hotellbransjen, og så tok vi møte med noen hotell, blant annet Faris Bad, Sommero, et hotell som heter At Stays i Oslo, og et par til. Og da hadde vi jo en hypotese på hva problem hotellet hadde, og hvordan kunstig intelligens kunne løse det. Og når vi presenterte det til disse hotellene, så fikk vi veldig god respons på at ok, her er dere ganske spot on. Og det var en helt annen respons på det da. Så da endte vi opp med å gjøre et pilotprosjekt med Faris Bad, der vi fikk teste litt ulike løsninger og rett og slett validere ideene og teknologien og finne ut om dette var en bransje en kunne gå inn i da.
0: Mm.
1: Mm.
0: Du nevnte et annet ord her, chatbot.
1: Ja.
0: Det er en del av dette her da.
1: Ja.
0: Mm. Kan du forklare litt mer hva som ligger i det for oss som ikke er veldig inne i KI? Og
1: en chatbot er egentlig ganske enkelt. Det er et chat interface, altså en chat, som om du skriver en melding til noen, og så får du et svar tilbake, og forskjellen er at svaret du får tilbake er generert av kode eller et datasystem, i stedet for en person. Ja.
0: Mm. Er det sånn at kunder da skal er en pliktig å opplyse at dette er en chatbot, eller kan det framstå som om en kommuniserer med en ekte person? Er det regler der, eller?
1: Det blir i hvert fall regler. Jeg er usikker på om de har kommet, om det har blitt, om det har blitt lov, men det kommer i hvert fall til å bli det. En del av det EU AI Act, eller hva det heter. Så der må bruken være opplyst over at nå prater du med et AI-system da. Så det vi har gjort, der er to muligheter, det er at alltid så er det en velkomstmelding. I den meldingen så kan det stå at du prater med en virtuell agent eller en AI-chatbot eller noe sånt. I tillegg så har en kan en legge en sånn, altså inn i vårt system, at under hver melding så står det AI-generert da.
0: Mm.
1: Mm. Så det, det er veldig viktig at brukeren er klar over at ok, nå prater jeg med kunstig intelligens og ikke menneskelig intelligens.
0: Ja.
1: Ja.
0: For du er jo inne på det at det er jo litt upløygd marker enda, sånn at både lovgivning og annet kommer vel kanskje litt springende etter dere som driver og jobber i denne bransjen.
1: Ja, det er sant. Men lovene går, er mer, egentlig mer rettet for de som lager selve AI-modellene. Selskap som Google og OpenAI og Amazon og Microsoft og de selskapene der. Sant? For det vi tar jo modeller som de har laget, og så enten justerer vi dem, eller ja, så tar de i bruk på en sånn måte som passer inn i, eller bruker de til å løse de problemer vi prøver å løse. Da.
0: Mm.
1: Sånn at det er mest det at det er AI-modellene, det og opptrening av dem, det er masse sånn love rundt da. Men det treffer jo selvfølgelig oss som tar i bruk deg og selger og implementerer deg i våre produkt som vi selger, ikke sant?
0: Mm. Så selve teknologien, det er det andre som har utviklet, men dere tar den i bruk på nye områder og videreutvikler nesten, eller tilpasser da?
1: Ja, ja, egentlig, for disse AI-modellene er jo ganske generelle, sant? Og så må du ta den, og så må du lage et helt system rundt det. Så altså, du kan tenke deg at den AI-modellen er egentlig 5% av hele systemet vi bygger opp.
0: Mm.
1: For det er utrolig masse du må gjøre riktig for at det skal bli brukt på rett måte og løse problemer de skal løse på best mulig måte. Ja, for det når du... Det er noe vi har erfart, det at når du skal implementere sånne AI-system, for eksempel i hotell, da må de være dritbra. De kan ikke være sånn, av og til så er det feil. Det må være rett så å si hele tiden.
0: Svare likt hver gang.
1: Ja, og svare riktig hver gang, ja. Og ikke finne på ting. Og, så det er en veldig ja, lav terskel for feil, da. Eller høy terskel, hva det blir.
0: Ja, det bør vel være en høy terskel.
1: Ja, høy terskel. Ja,
0: ja. Men ja, så dere sitter egentlig, mye av jobben er på en måte å trene deg opp da, i forhold til oppgaver, for å si det på den måten. Og hvordan jobber dere da konkret? Går det an å si litt om det uten at det blir for teknisk?
1: Ja, for det er en veldig teknisk del av det, og det er en ikke så teknisk del av det. Vi må jo bygge opp systemet til å bli skalerbart, sånn at vi kan selge dette produktet til et nytt hotell, og så bare funker det for det hotellet, uten at den må gå inn og endre ting i koden, sant? Mm. Og hvordan gjør den det? For det, alle hotell er litt forskjellige. Noen har spa, noen har restaurant, noen har bare rom, noen er store, noen er små, noen hører til en kjede, noen har... andre kanselleringspolicies, noen har det ikke, sant? Det er masse variabler fra hotell til hotell. Og noen vil at den skal svare på den måten, noen vil at den skal svare på den måten. Så hvordan greien å gjøre det skalerbart, og at det kan bare hive på et nytt hotell, og så funker det uten at det krever veldig masse jobb. Og... altså, det er jo der hovedutfordringen egentlig er med å lage et sånt system. Og det er der detaljene begynner å, veldig å spille inn på hvor bra produktet faktisk er. Og masse av det er, er sånn prompting, at du gir instruksjoner til AI-modellen på hvordan den skal oppføre seg. Og en annen del av det er at den har riktig informasjon, og at den har tilgang til riktig informasjon. Det betyr at altså det er ikke nok med å bare hente informasjon fra nettsida eller annen informasjon og gi den det, men vi må også koble oss på systemer til hotellet. Sånn at når folk for eksempel spør er det ledig rom i kveld, så må vi kunne gå inn i hotellsystemet, hente ut ledig rom, priser, och kanske baserat på det personen har spurt tidigare i samtalen prøve å anbefale riktig rom til den personen da. Mm. Og hoteller bruker forskjellige system. Hotellbransjen bruker ikke det samme system, det mange forskjellige. Det vil si at vi må koble oss på mange forskjellige system, og på en lett måte ikke må gjøre en stor jobb når vi skal ha onboard et nytt hotell, så bruker et nytt system eller et system vi allerede har.
0: Men for eksempel det du nevner her da, at den skal sjekke tilgjengelighet rom på et hotell, bare den ene operasjonen, er det mange timer jobb som ligger bak å få automatikken i det og hente informasjon og kunne svare tilbake da?
1: Ja, det er det. Og det ligger masse jobb i å gjøre det riktig, sant? Og det ligger masse jobb i å gjøre det skalerbart. For å lage det til ett hotell, det er jo greit. Men skal du greie å lage den funksjonen så 1000 hotell kan bruke den funksjonen uten at du må gå inn og endre ting i koden for å få det til, det er masse av utfordringene ligger der da.
0: Har dere knekt de utfordringene eller?
1: Ja, vi har knekt veldig masse av de utfordringene, og det er en prosess egentlig, for la oss si vi har koblet oss på et system, og nå har vi 10 hotell som bruker det. Så kan det hende det kommer et nytt hotell som har satt opp sitt system, kanskje på en litt annen måte, så gjør at når vi da henter ut data fra det hotellet, men via samme system, at kanskje dataen er litt annerledes. Og hvordan gjør en da det? Og er det noe andre hotell også gjør igjen? Da er det kanskje at vi må gjøre lite endring for å få hotell som har satt det opp på den måten at det passer for deg også. Så det er en litt sånn der iterativ prosess, at den gjør justeringer underveis. Men i bunn og grunn så har vi knekt koden, ja. No pun intended.
0: Det høres ut som en jobb som handler mye om prøving og feiling.
1: Ja, det er det. Utrolig masse prøving og feiling, for det er jo så veldig nytt, sant? Det er ingen som har laget sånne AI-system før. Så det er ikke noe du bare kan google deg frem til. Og spesielt når du går inn i spesifikke bransjer og sånne nisjer og vertikaler. Spesielt da, så er det, du finner ikke noen som har gjort det før. Og det er jo det som er både, det som gjør det vanskelig, sant? For det, vi må virkelig være kreative og løse dette på best mulig måte uten at vi kan finne ut hvordan den skal gjøre det. Og det er jo veldig bra, for at det betyr at det er mulighet til at vi kan faktisk få dette her til på grunn av timing. For en timingen er jo veldig viktig.
0: Ja, det høres ut så dere virkelig har truffet her da, i forhold til at dere er tidlig inne og klart å finne et marked som er ganske upløgd der.
1: Ja, absolutt. Det har vi gjort. Og hadde vi gjort dette for 5 år siden, så hadde det vært for tidlig. Hadde vi gjort dette om 3 år, så tror jeg det er for sent. Så det er sånn, timingen er nå. Det er nå en må gjøre det. Og timingen kommer aldri til å være så bra som den er akkurat nå. Så det er derfor vi må bare gripe muligheter vi har nå.
0: Må jo gi en enorm motivasjon inn i arbeidet og kjenne på at her har vi virkelig truffet noe på rett tidspunkt.
1: Ja, absolutt. Og jeg føler meg på mange måter veldig heldig, og jeg er takknemlig for at jeg har kommet inn i en sånn situasjon, for det skjer ikke ofte. Siste gangen dette var, når det gjaldt datateknologi, var når mobil-iPhonen kom ut og app og sånn, da var jo det plutselig store muligheter for å lage apper, sant? Stor etterspørsel på apper plutselig, og ingen hadde laget apper før. Før det så var jo det internett, ikke sant? Plutselig skulle alle ha nettside, og da var det masse store muligheter der. Og nå er jo det kunstig intelligens. Plutselig så er kunstig intelligens her, men ingen har laget noe med det, altså med den generative AI-teknologien som vi har nå. Og det gjør at akkurat nå så er det store muligheter. Men det er også stor konkurranse. Det er mange som prøver på de tingene. Så derfor så må en bevege seg veldig raskt. Sånn at det ikke er noen andre som greier å gjøre det raskere og bedre enn deg, og da tar markedet før du klarer å ta det. For det er et litt sånn kappløp nå om å bli, bli leder i en kategori da. For eksempel, det er ingen som har blitt the number one AI-plattform i hotellbransjen enda. Men det kommer det til å bli om 2-3 år. Da kommer det til å ha kommet et selskap som har etablert seg som det. Eller i hvert fall en 2-3 som på topp. Og, så det den posisjonen vi prøver å ta da. Å bli the category leader når det gjelder AI-plattform i hotellbransjen. Både i Europa og USA. Men det er litt sånn vanskelig å si når det gjelder marked også, for alt vi vet, så kanskje det er litt vanskelig i USA, men det er lettere i Sør-Amerika eller Asia. Men vi har i hvert fall en god start her nå i Skandinavia, og skal vi bevege oss lenger ut i Europa, og så starte i USA etter hvert da.
0: Ja, for sist jeg hørte deg prate om dette, da jeg var på nyåret, tenkte jeg, og da kunne du jo fortelle at ting hadde skjedd veldig fort allerede da. 20 kunder, mange store kunder, du nevnte jo Farris Bad og mange av disse store hoteller vi kjenner i Norge, men nå forstår jeg dere begynner å faktisk bevege dere utenfor landet og tenke Europa og USA også.
1: Ja, så da hadde vi 20 kunder da.
0: Kanskje ja, det hadde skjedd mye, forstod jeg, på kort tid. Eller?
1: Ja, det var sikkert rundt sånn 2 veker, og ting plutselig bare løste seg. Så nå har vi 30 hotell og 35 kunder, for vi har 5 kunder som ikke er hotell også. Så vi har liksom gått opp der, og vi har nå hotell både i Norge, Sverige og Danmark. Vi har en hotellkjede i Danmark blant annet, og har akkurat nå begynt med en hotellkjede i Sverige. Så vi er begynt å føle, eller merke etterspørselen. Så nå er det begynt å bli litt sånn word of mouth, og hotellet er begynt å komme til oss. Pluss at vi har begynt å prate litt på sånne hotelleventer og sånn. Og det gjør jo at folk får høre om oss også. Så vi føler at i Norge, Sverige, Danmark så er det begynt å gli litt. Men det som er utfordringen med Europa, det er at altså i USA så er det ett land, det er ett stort marked, mens i Europa så er det forskjellige land med ulike språk og ulike kulturer, så gjør at det kan kanskje være litt vanskeligere å komme seg inn i et nytt marked innenfor Europa, selv om du allerede er i Europa. Så vi er litt sånn, vi prøver å finne ut av nå, hvor er det best å gå inn hen? Er det i England? Er det i Nederland? Er det i Tyskland? Sant? Men ja, det er absolutt et mål nå neste måned å komme seg inn på andre marked i Europa.
0: Betyr det at dere har vokset litt? Det er ikke bare du og din medgründer. Dere har fått med litt flere i organisasjonen.
1: Jeg skulle ønske det, men det er bare jeg og han. Men vi har en sånn UI/UX-designer som jobber litt sånn deltid. Hun er masterstudent, så hun studerer han da. Og så har vi en konsulent som jobber deltid, som IT-konsulent, som utvikler. Så vi har de to da, som gir oss litt hjelp. Men det er bare jeg og han som er ansatte, ja.
0: Og så er det jo hotellbransjen dere har valgt å satse på her, men tenker dere at det dere utvikler også kan bevege seg inn i nye bransjer, eller må en konsentrere seg nå om hotell, fordi at det bransjen er så ulike at det krever full oppmerksomhet?
1: Ja, det er... Jeg tror det er best å fokusere på en bransje til en har virkelig fått det til i den bransjen. Men når det er sagt, så har vi begynt å prate litt med cruise-bransjen. Bare litt sånn dialoger. Og det vi har, etter det vi har hørt og lært frem til nå, det er at et cruise er nästan det samma som ett hotell, bara att det är ett stort hotell på vattnet. Så jag tror det att det är en väldigt naturlig bransch att gå in på, som gör att vi inte må ändra massa ting i systemet och kollis, ja, att vi inte må ändra produkter rätt och slätt, att det bara passar in där och. Så det är väldigt, vi är väldigt upps på att hålla fokus och inte pröva att bli för begeistrad och pröva gå in på för många branscher, för då är det väldigt lätt för att du inte går djupt nog. Ja.
0: Mm. Nu är det nog sånt, detta med kunstig intelligens så har kommit för allvar, i alla fall för folk flesta sista kanske 2-3 år, så är ju det lite lite skepsis där ute och en är lite rädd, det går lite för fort under det och det brer om sig. Är det grund för dina skepsisen, tänker du? Du så, jag vet inte om du är rätt man att spöra, men...
1: Jo, jag syns det är grund för skepsisen och jag är lite skeptisk själv till ja, hur ska detta gå, hur ska det ända upp, och med tanke på att det går så fort, jag tror att alltså, hvis man ser på tillbaka på historien, så har alla såna teknologiska löp där jag fört med sig lite utmaningar. Men det som är annorlunda med kunstig intelligens är att det går så fort. Och när alla brukar kunstig intelligens så går plötsligt allt annat och väldigt fort. Och om ja, alltså kollis världen grejer och hänga med då, eller omställa sig med hur fort det går. Det tror jag kan bli en utmaning både på när det gäller jobb och arbetsledighet och såna ting. Och så ja, så alltså det är massa runt det där en kan prata om. För exempel en ser nu i USA bland annat att det är vanskligare för nyutdannade att få sig jobb. För det att sällskapa pröva i stan för att utnyttja och bli effektiva med att ta i bruk kunstig intelligens i stan för att ansätta massa folk. Och visst, den här teknologin blir så

ris på min bädd och låt mig födas naken. Min mor var inte vaken och jag var inte rädd. Längst ned i de bittra schakten bor de som fruktar makten. Om kölden blir för sträng, lägg granris i min säng.

ljus vid min port. Häng nyckeln på kroken. Vem bad dig låna boken? Lämna tillbaks den fort.

granris på min stol. Lägg granris på min stol. Lägg granris vid min grav. Låt inga präster höras. Gör vad som måste göras. Marschalken, bryt min straff. Så faller det till sist.

0: Hej, Frodesund här, eller
1: DJ Max the Goodman,
0: som är mitt DJ-namn.
1: Pop life is all about the good life.
0: Är du klar för massa fet musik? Då må du få med dig Pop life här på Radio Stream.
1: Are you ready for a good vibration? Are you ready for a sweet sensation? Then he's your man.
0: Hör Pop life ikväll klockan 21.
1: Weekly dose of the best music.
2: Jag är klar för fest och moro på Norsk Countryträff. Du får mellan Anna White i magen, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Stout. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskcountryträff.no. Vi ses.

0: Hej, Frodesund här, eller
1: DJ Max the Goodman,
0: som är mitt DJ-namn.
1: Pop life is all about the good life.
0: Är du klar för massa fet musik? Då må du få med dig Pop life här på Radio Stream.
1: Are you ready for a good vibration? Are you ready for a sweet sensation? Then he's your man.
0: Hör Pop life ikväll klockan 21.
1: Weekly dose of the best music.

Vi får en duo här, och det är Roger och Tone. Medlemmarna här, det är Tone Merete Wik på huvudvokal och Roger Wik på gitarrvokal. Och där vi framför melodien The River.

Så får vi in en ny duo. Det är Purple Rain. Medlemmen i Purple Rain, det var Roger Wick på gitarrvokal och mig på saxofon, vokal och lite forskjellige rytminstrument. Och här vill vi spela melodien Runaway Train.

så ska vi höra en melodi av en Lars Reidar Lillestøl. Det där är något han har spelat in helt alene. Och melodien heter Don't Throw It All Away. Jag tror du faktiskt kan spela all instrumenta själv på den här melodien här.

Vi ska få höra lite på en utflyttad stryning, och det är en Odd Ingrand, och här spelar ni Jack Stillwater. De andra medlemmarna är Arne Harald Foss på slagverk och kor, Terje Espenäs på gitarrvokal och Morten Huseby på gitarr och koring. Och där vi spelar melodien Broken Hearted Town.

Då var program nummer 44 också färdig. Och det står igen för mig, Anders Magnevik. Och bara säga tack för din gången, så hörs vi igen vid nästa korsväg. Så, ha det bra.

0: Hej, Frodesund här, eller
1: DJ Max the Goodman,
0: som är mitt DJ-namn.
1: Pop life is all about the good life.
0: Är du klar för massa fet musik? Då må du få med dig Pop life här på Radio Stream.
1: Are you ready for a good vibration? Are you ready for a sweet sensation? Then he's your man.
0: Hör Pop life ikväll klockan 21.
1: Weekly dose of the best music.

0: Velkommen, Jon. Her må vi vel rope så langt dekke som du er.
1: Ja, godt med litt avstand. Vi har testet nye løsninger i studio her. Vi sitter på mer enn en armlengds avstand.
0: Men du har allerede påpeket en alvorlig utfordring.
1: Ja.
0: Og det er forflytting av vinyl i studio. Så du vil vel ha en sånn samleband gående her?
1: Ja, enten del så må noen komme og gjøre den jobben. Altså transportere frem og tilbake.
0: Ja.
1: Viktig jobb som må gjøres på en forsvarlig måte.
0: Uten den så blir jo vi bare å spille den ene siden av musikken.
1: Ja.
0: Og det går jo ikke.
1: Det går ikke. Sånn kan ikke vi ha det.
0: Ja. Ellers føler du at bordet er stort nok?
1: Det bordet er stort nok. Det som, men det var jo en mangel
0: på bordet
1: ja, ikke nødvendigvis på bordet, ikke med selve bordet.
0: Nei.
1: Men på bordet så her blir jo en mangelapp som må skrives ut. Her mangler en vesentlig del,
0: en datamusmatte av ypperste kvalitet borte vekk.
1: Argast modell.
0: Den har jo du lagt enormt med innsats i bruk over tid, og er helt uslitelig.
1: Ja, det går jo på HMS-tiltak. For oss med karpaltunnelsyndromet, så er det kjempeviktig å ha den der klaffe, eller opphøyingen, og legge rister på, for å få åpne opp da nervepassasjen opp til fingrene.
0: Ja, for å levere på ypperste nivå, som vi vil gjøre.
1: Ja.
0: Det er jo det vi ønsker.
1: Så, det har vi påpeket opp til flere ganger også, at den er kjempeviktig for helse, miljø og sikkerhet i studio her.
0: Ja. Mm. Merkelig at den da er vekk.
1: Kan ha blitt bestjålet også, selvfølgelig.
0: Jo. Vi leser jo stadig vekk om tjuveri både i hist og her, ute i den store verden.
1: Ja, helt klart.
0: Så det er klart, det var jo litt snakk om denne forrige sending, så vidt. Og kanskje den ble attraktiv, eller for attraktiv.
1: Mm. Ja, det kan jo være et samlerobjekt etter hvert, vet du.
0: Snek seg. Ja. Plutselig ser vi bildet på skjermen. På SMS, så står det her 50 000.
1: Ja.
0: Må betales for å få den. Men det er jo små penger i dine sammenheng.
1: I dine sammenheng er det det. Og rekner med at da arbeidsgiver ordner opp i
0: det. Ja, det forventer vi.
1: Ja.
0: Så den saken er grei. Vi skal fortsette å levere etter beste evne.
1: Vi lar ikke å stoppe.
0: Nei, så får vi se om tunnelsyndrom...
1: Karpaltunnelsyndrom.
0: Er det for kortere?
1: Tunnelsyndrom er noe helt annet.
0: Da kan jeg si K-tunnelsyndrom, da.
1: KTS?
0: KTS, ja. KTS-syndrom.
1: Ja.
0: Da er vi enige om det.
1: Mm.
0: Ja. Vi har mye musikk, det blir mye klassikere og live.
1: Det blir jubileum på både den ene og den andre måten. Vi har en overraskelsesjubileum som ikke engang du vet om.
0: Å, såpass.
1: Ja. Spennende. Skal komme tilbake igjen til deg faktisk ganske snart.
0: Ja, bra. Ja.
1: Men først, kan det se ut som det er norsk klassiker på gang?
0: Norsk klassiker på gang?
1: Hvis det er den som står her.
0: Nei. Det var helt tilfeldig at den stod der. Den stod bare på et stativ. For den, vi snakket om, og så har han med en eller annen gang.
1: Ja.
0: Nok om det. Nå må jeg jobbe litt.
1: Ja.
0: For det, vi har analoge løsninger i studio.
1: Ja, det stemmer jo. Det var vi jo grundig inne på sist gang fikk forklart, og debattert ut hvordan dette funket.
0: Det jeg kan legge til nå da, at jeg har fått oppdatert informasjon, ikke om dine spilleren, for den har jeg full informasjon om, men de originale spilleren som tilhører studio er kommet til rette reparasjonsvedkommende.
1: Åja, er det kommet lenger enn det?
0: Nei, men det er jo et milesteg. Da blir det i alle fall gjort noe.
1: Ja, prosessen er i gang.
0: Da kan vi vel se frem til, muligens, at vi har de rette spillerne til jubileumet. Hadde vært veldig bra.
1: Ja.
0: det hadde vært et ekstra kjekt tillegg i jubileumssendingen vår. Det kommer mye folk for øvrig i jubileumssendingen.
1: Ja, det har jeg hørt rykte om.
0: Bekreftet ja. Mange, så det blir bra uansett.
1: Det blir det uansett, uansett.
0: Ja. Ja. Sånn. Då ser du her, då lägger vi den løfter vi den reimer upp på neste nivå.
1: Ja.
0: Och så lägger vi på tallerken som du ser är av akryl.
1: Mm, det ser jag.
0: Och det
1: bästa akrylen som är uppdriven faktiskt.
0: Ja, det är
1: gul akryl.
0: Ja, det inte bokstavligt talat, men ja, gul akryl. Mm. Och så är det då en syltynn filt däckplatta.
1: Mm.
0: Syltynn ska ju vara det.
1: Den är så tynn att när jag tog det när du tog
0: ser
1: den
0: av, nå,
1: så ser
0: det
1: jag.
0: Nej, nu ser det ju. Så tynn är jag. Ja. Och sån ska det vara. Då har ju jag klassikern på plats.
1: Ja,
0: vi är efter en today
1: som är öppning.
0: Nu är vi igång. Ja. Nu är det ferie.
1: Nu är det ferie. Ja, det är ju för övrigt vår sista sändning för sista live sändning av med oss för sommarferien. Och vi glömde att säga Karlstads jubileum vi hade det var program nummer 75.
0: Ja.
1: Och vi är ju då sån håll på med stift i 6,5 år.
0: Ja.
1: Tyvärr.
0: Imponerande.
1: Ja.
0: Och mer ska det bli?
1: Mer ska det bli?
0: Dette her er da fra det spesielle her er jo at dette er fra et livealbum som heter Open Fire og men akkurat Summertime Girl har de puttet inn med en studioversjon jeg hadde gjerne tatt en liveversjon
1: ja.
0: Men klassikeren hører til på sendingen uansett. Så det och det är ju egentligen studioversionen vi alltid har.
1: Ja, det är ju det. Men har är den på en platta
0: då? Ja, det är den. Ja. Jag har den platta och men nu var det den jag tog då för att idag har vi med bara egentligen livealbum.
1: Oh ja, har vi det?
0: Ja, är du klar över det?
1: Nej, det var inte klart.
0: Jag sa ifrån
1: det. Oh ja. Ja, men det jag har ju chatta.
0: Nej,
1: jag har inte något livealbum med mig idag.
0: Jag har bara livealbum med mig idag.
1: Ja. Det blir annars kvar live då.
0: Ja, det blir det. Vi ska ju ha ett einaste live.
1: Nej, jag tror inte.
0: Nej. Nej, då då har jag förlovat mig.
1: Oh, ja.
0: Ja.
1: Ja, det var en natt.
0: Kom det bra.
1: Ja.
0: Nej, jag har ofta Ove Berre live plattor då, så då kanske jag har tagit lite hårt i.
1: Det har du.
0: Så är det. Ja. Det kanske är den bästa.
1: Ja. Det kan det och så kan det köra dig.
0: Det är väldigt sjelden, men ja. Det gjorde ju det.
1: Ja, det gjorde ju det.
0: Summertime Girl.
1: Ja. YNT. Yesterday and Today.
0: Ja, jag likar bäst Yesterday and Today. Jag syns det är fantastiskt bra. Men YNT går ju fint, vi ska vara lite kjappe.
1: Ja.
0: Ett väldigt bra orkester som vi har varit på konsert med.
1: Ja.
0: Särdeles bra orkester. For øvrig får Sweden Rock, årets Sweden Rock Festival store positive det bærer fortet pluss hele veien fantastisk festival sannsynligvis den beste i verden sånn er det.
1: Vi kan ikke snakke mer om det, Anne.
0: Nei.
1: Klar ikke det.
0: Jeg har tenkt at vi må ned neste år.
1: Ja. Som jeg har sagt siste 10 år da.
0: Ja, ja, men en eller annen gang må vi få rett.
1: Ja.
0: Greit.
1: Her en klassiker.
0: Summertime Girl, YNT, Yesterday and Today.

0: Yes, då är sommarferien igång. Oj. Oj, ja.
1: Den. Vi snackast.
0: Snackast är
1: vi? Vi snackast över sommaren.
0: Ja.
1: Här var jag några, ska vi show.
0: Så har du funnit fram Jefferson Starship.
1: Ja.
0: Som... det blev väl delt i två, Starship och Jefferson Airplane, stämmer det?
1: Nej, vad är det? Jefferson Airplane och så var det Jefferson Starship och så Starship.
0: Ja, nej, det var nog i deling.
1: Ja, det är ju ofta det då.
0: Vi ska höra...
1: Take Your Time ifrån Earth-plata. Kolles. Det är ju så här tullete ändringarna så alltid ska ske på
0: uppdatering.
1: Nej, men det ska ju förändra på allt möjligt. Försöka ta med det är fint då. Så gör ju inte jobben enkel för en stackar biljetttakar.
0: Men kanske du skulle fått dig ett spegelreflexkamera som hanterat lys.
1: Ja, men nu var det ju det att få lagt ut.
0: Ja. Men då kanske spegelreflexkamera med en sån...
1: automatisk utläggare.
0: Lägg ut knapp. Ja,
1: för det är jag är ju... jag vet inte, kvart blitt en gretten gammal gubbe, det skjønner jeg jo, og men så mener jeg jo helt oppriktig at når vi er altså her, eneste plassen jeg legger ut bildet, eneste gruppa jeg legger ut bildet, det er Radiostryen. Og det burde jo kommet fram med en gang jeg skulle legge ut et bilde i stedet for at jeg skal begynne å lete for å finne alla andra grupper än Radiostream. Och jag menar i 2026 så borde det vara gjort på Swish. Istället för att knota och trycka och upp till flera operationer och godkänna och nästa och publicera och allt det där.
0: Ja. Nej, helt enig. Ja. Jag kan inte få sagt mer fullständigt 100% enig.
1: Ja. Men nu fick jag faktiskt sagt det utan att hissa mig upp och det är väldigt sjelden. Jag
0: har du övd på det?
1: Jeg har övd sinnemestring, ja.
0: Ja.
1: Men jeg bruker å si at jeg føler at jeg tålmodig sjel, men når det gjelder EDB, så null toleranse for tåplige løsninger.
0: Ja. Men det skulle ikke være nødvendig med tåplige løsninger?
1: Nei, det skulle jo ikke det.
0: Det er jo ikke vits å lage noe som har tåplige løsninger.
1: Nei, og så endre på ting, ja, og gjøre ting vanskeligere.
0: Ja, helt
1: tull og tøys.
0: Okay, ja. Jefferson Starship.
1: Yes. Take your time.

0: Det var Band on the Run med
1: Wings.
0: Med Wings, och det var ju från Band on the Run albumet.
1: Mm.
0: Ett det vi menar ett lite undervurderat orkester. Där är väldigt mycket bra musik från ditt orkester här.
1: Allt klart.
0: Men vi är ju inom dig med jämna mellanrum.
1: Det är ju jämna mellanrum heller.
0: Ja, kanske ju jämna mellanrum. Ja. Det är inte så länge sedan vi var där sist.
1: Nej.
0: Ska vi se här nu. Det här är lite skummelt. Det här headsetet här. Jag måste få in din där nöd.
1: Ja, det må du. Ja, är det inte så här det, Nora?
0: Det kan jag inte. Det var inte så.
1: Det är ju inte till om att du tränger och nödknappen mer än mig.
0: Säger du det?
1: Ja.
0: Menar du
1: det? Du är oftare i nöd.
0: Menar du det?
1: Ja. Ja, nu är vi spänt här. Ja,
0: när det är sagt, så är det bara jag som har brukt nödfunktionen.
1: Ja, och du har ju fått testa att den funkar.
0: Och den satsar kulor, den.
1: Mm, absolut.
0: Nu är du väl spänt på?
1: Alltid spänt.
0: Nu ska vi till England.
1: Ja.
0: Det sker ju ganska ofta att vi reiser till England. Då.
1: Det sker ju ofta, ja. I alla fall härifrån.
0: Så här har du sån innercover.
1: Så lite lika vi och sån konsertbilder och lite sånt forskjellig snack.
0: Så bänder du väl ana att det här går undan.
1: Ja, var det tänkt att det kanske kunde vara något sånt, ja.
0: Här är ute till lov att sova. No sleep till Hammersmith. Så enkelt är det, Motorrad. Vi ska höra en av mina favorittmelodier med Motorhead. Mm. Det heter rätt och slett We Are The Road Crew. En kanonmelodi.
1: Ja. Så är ju spörsmålet, varför inte Motorhead med en dubbel live? Ja. Det var en klassiker av en liveplate, men det bör ju vara dubbel.
0: Borde vara dubbel.
1: Ja.
0: Och där är tabben. Därför når det är ett väldigt, väldigt bra livealbum. Mm. Men når inte upp bland de stora, för det är inte dubbel.
1: Ja.
0: Där har du Deep Purple, där har du UFO.
1: Live After Death.
0: Så live After Death. Så.
1: Det var det vi kom på.
0: Nej, det här. Jag känner en senare dag som heter Alchemy.
1: Ja. Dash Rates.
0: Ja. Sånn at det her er mange som leverer dobbelt album, og det skulle ditt også ha vært.
1: Ja.
0: Da hadde han sått som kanskje blitt løftet opp. Det spørs om det hadde nok til å fylle et dobbelt live album.
1: Ja, det er ikke sikkert.
0: Så dette her er jo relativt tidlig karriere. 80.
1: 1980?
0: Ja, du er kanskje 81. Nei, 80. Begge rett,
1: 80/81.
0: Ja. Sånn at den er grei.
1: Mm.
0: We are the road crew.
1: Motorhead.
2: To a fine body of men. It's called We Are the Road Crew.

0: Ska vi se. Det var den. Ska in den där. Så ska kabeln bort så. Då är vi där. Då spörs det. Ja. Ska du ha på lur? Då
1: har vi inte nödvändigtvis klassikeralbum, men klassikerorkester.
0: Accept.
1: Ja, först prata till Accept. Vi kan väl säga så pass att det är inte den starkaste utgivelsen där, men det är ju en start. Allt har en begyndelse.
0: Men ser jag att han Udo är inte han lik sig.
1: Ja, han ja. Kanskje. Du ser faktiskt det.
0: Ja.
1: Helt rätt. Vi ska gå för öppningsspåret här, Lady Lou.
0: Lady Lou, ja. Mm. Så vet Peter Baltes, ja, Wolf Hoffman, Jörg Fischer, Stefan Kaufmann, bara känt folk.
1: Ja, det är ju det.
0: Mm. Jag har rått med det när den har hört mycket musik, så blir det mycket känt folk.
1: Ja, det blir ju det, gamla känningar.
0: Ja. Du har ju vi fått med oss många gånger.
1: Ja, Accept och.
0: Accept. Jag har ju var ju i på Lilleström.
1: Mm.
0: Jag och Jens.
1: Ja.
0: Väldigt bra. Då det var i formationsepoken.
1: Ja, riktigt. Ja. Med torn eller pyramid och det var det, och det var ju det vi prövade få till när vi gick på turen, huskar jag.
0: Ja. Dette var mer succé än på tur.
1: Ja, för det var ju inte succé. Det endte ju med armbröd, inte så rart kanske. Nej, inte på mig. Det lurer på om det var våra Ståle då. Så var Ståle fra Husing, så datt ned och bröt armen.
0: Oj, uffa. Ja. Nej, jag var ju av det högaste, så jag stod som regel nede då.
1: Ja.
0: Det var inte så lätt att bryta något då. Ja, jag visste inte någon datt rätt ja. Ner. Men vi skulle nog ha, vi var uppe i tre i högna.
1: Ja, det är ju inte så rart att det inte funkar helt. Vi började väl öva på den pyramiden sista veckan för turnstämne i Måløy.
0: Mm.
1: Och droppade, vi spelade ju fotboll. Det var ju gymsalen inne i Bø, husker jag, vi höll på.
0: Ja.
1: Och det var ju fotboll gick på hver turnøving. Så det var jo kanskje ikke så rart at det gikk som det gikk. Jeg tror det var vel han som var den eneste som var villig til å prøve seg på toppen.
0: Ja.
1: Han var jo ikke den minste og letteste av oss han heller.
0: Så ja, han burde jo egentlig
1: stått nede
0: han ja.
1: Også. Så gikk det som det gikk. Jeg mener at det var han. Ja. Det kan hende jeg tar feil med det. Ja. Men ja, det var i alla fall inte ja. Det var inte något turnstämne på oss. Det var det inte.
0: Nej, det kan du skriva under på.
1: Ja.
0: Nu ska vi ha Accept med Lady Lou.
1: Ja.

0: Hej, Frode Sunde här, eller
1: DJ Max the Goodman,
0: som är mitt DJ-namn.
1: Pop life is all about the good life.
0: Är du klar för massa fet musik? Då må du få med dig Pop life här på Radio Stream.
1: Are you ready for a good vibration? Are you ready for a sweet sensation? Then he's your man.
0: Hör Pop life ikväll klockan 21.
1: Weekly dose of the best music.

0: Är du klar? Det är bara att skru upp lyden. Detta här är nämligen Poplife och denna timmen är fullpacka av fresh new disco och disco house. Vi snackar grooves från översta hyllan, inkluderat track source nummer 1 akkurat nu. Låt oss komma igång. Igång.
1: Bring in the party to you.
0: Idag så ska du få Chicane med en touch av Paul Young. Du ska få Risk Assessment, Nelly Furtado remixa, Shabby, King, Adiva, DJ Fudge med Kiko Navarro, Miley Cyrus också remixa, Paul Parson som har läckat med Aretha Franklin.
2: Where the music never stops. Never stops.
1: Never stops. This is Pop Life.
0: Vi sparkar igång med Track Source sin nummer 1 akkurat nu. Här är Blonde Boys Orphanage med John Morales. Och låten det är Break My Heart and John Morales Eminem Groove Mix. Då hoppas du är klar, för då kör vi. Igång.
3: The weekend begins. Right here.